Enge dinen amenge. De şay pınas. Ek vorba lumake. Adi vorba. Pe paze şaven deja. Kone luma pire. E luma pire. Tagi abarene.